پیش کیا گیا ہے. دناخلیس کفین فور پارک سے سندہ روت ہاندل سندہ روت ہاندل این خروت این فرائد مالکین کا ہے سریمان پرسورام موحلال جی. شبد شبد میں برہما ہے, شبد شبد میں برہما ہے, شبد شبد میں سار, شبد شبد میں شار, شبد شبد صدا ایسا کہو, شبد صدا ایسا کہو جس میں اپجے پیار. میرے پیارے سننے والوں, آپ کو یہاں سے ہم لے کر چلتے ہیں. دینا خیکنے تو سرات نمبر 10 سے سنستہ ہندی پرچار جو اس پریوار چاند گوربین کے نردیش میں ہے, ان کی طرف سے سپانسر بھجن کاریکرم میں یاسرون.